ز عشق جست از آمنم ز حال پر ز سوز و درد نشسته به سرم بوده این دامن شرارها مثل زیست مذر مثل زیست به کفا میده من عشق